0: Ana gila do mun ke ga no ira ta pyo sien mari tira.
1: Get sniper in le ka da wa ri fa mi ga ga sit ke mi te nan ma 8 min chi la shi la 102.2 in le ka ri chok kaun de lo ande ana sab kaun de ka da ga mu ro lo ande ko ma ro mu ve no te aerial.
2: Man ko klin do na je ke ri ta wa cha ma ga ste tu ke ta ka sit ka sit ke mi te nan shi la che pe.
3: A de no ni fi je ya jama ri en gri get ka sin be yo a cha ma ga se tu ta ka sit ke mi te ak shi la je be.
4: Wera ni wera.

Sorono tak cendo ka kulete sai ya ine mie ko una to sere ni uchena na bajose jose ko sere ni ka goite sai te sap ka go betere ke sesomo mu ta me jago ni barindo yes daki ke shen mut kitunga ni jege age mandeng dogani oroni jita ne ka go nyor chike 50 shillings sigure carolin a jita ne gure edward na ka go ngne tai go nyor chike 55000 ko ora ba kine wa etwato ko ngoi ka pesa etwato guni to ko toma bi hey toma bi kanwanu haya toma bobibo Ira cho tungu niyo. Oro ni kita age ne baye pan. Ne ki kure en. Chelimo. Sabe de chelimo. Sabe ya limo. Sabe de tika age ne en chelimo 55000 so to ma biga tau. 2 5 - 2 3. To ma big 3. Big 3 gitungon engde gese 4. Imuak se nota na memuak se le imuak se imuak se na memuak se imuak se. Sasa kita na meja kai. Kutkuto mai tei sogoni na glen to mai tei. Ago kutkuto mai nyori ko ngete ka ki nam te tu te ta ko inguni. Nagari pisa wewe ni kupe 55000. So long as to mi nyoru ki ko ka nyoru ki nyo inye cheng bonas. Lakini kutkuto mi nam ki ko ngete ka ki nam. Pas. Oye we nengung ni. Ini aku. Eh, nyoni jin kecongan 174 asa ke kecongan doge te number 7 ni. Agi lagi tu saja cukup tu. Dia cukup tu. Agi ni. Nak kau ambil imaji muka nak cukup. 174 asa number 7. Mwenye atabanikiwa kukuja kwa hii dakika 3 uruni. Ngaka mala atabanikiwa uruni jitari kure in. Kiblagat. Kiblagat hiko aji 800. Ya, mepata bonus. Mbaya. Status 74 ash number 7. Ngaro. Urani tanigure. Alisen. Alisen amepewa 40 shillings. Keleja Alisen. Karibu tena Alisen. Sanya Alisen. Usichoke. Yes. Magingete sabarini. Magingete. Status 74 ash number ngapi? Number 7. Status 74 ash number 7. Kwa sana niyo. Status 74 ash number 7. Jutuwa raga.